Wanda ziyeke mare atu kodo ulota ngo angere kutipia do e manevi pio e tiende nyaka mokuongo monoretwa wanwan kuo